0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auta.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan Danyang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat meninggalkan Berlin ke Hamburg, Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang Berlin Brandenburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Baginda ialah para pegawai daripada Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Danyang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tiba di Hamburg, Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Hamburg dijunjung oleh Jörg Paisen, pengarah Lufthansa Teknik AG dan Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, pengarah pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta pihak pengurusan Lufthansa Teknik AG. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat mengadakan lawatan ke hangar Ibu Pejabat Lufthansa Teknik AG di Weg Beim Jager, Hamburg. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dan disembahkenalkan kepada para pegawai pengurusan Lufthansa Teknik AG. Baginda seterusnya mendengar sembah taklimat mengenai operasi Lufthansa Teknik AG di Hamburg yang berfungsi sebagai pusat kompetensi dan kawalan global bagi aktiviti penyelenggaraan, kejuruteraan serta inovasi dalam bidang penerbangan. Di fasiliti tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berpeluang berangkat melawat ruang dalam sebuah pesawat dan bengkel fabrikasi. Baginda mendengar sembah taklimat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Lufthansa Teknik AG mempunyai kerjasama teknikal yang lama dan meluas bersama syarikat penerbangan di Raja Brunei, antaranya pengurusan pembaikan kapal terbang dan akses kepada rangkaian komponen global Lufthansa Teknik AG. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Danyang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Hamburg setelah menamatkan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Sebelum berangkat dari Hamburg, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang Hamburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Erwan bin Pihin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman. Sempena keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Danyang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua bersama Delegasi Negara Brunei Darussalam mengadakan mesyuarat bersama wakil-wakil perniagaan dari German SME Association, BVMW, yang terdiri daripada syarikat-syarikat dalam sektor tenaga, kejuruteraan, teknologi perindustrian, pembuatan dan bahan-bahan termaju. Mesyuarat diadakan di Berlin. Delegasi perniagaan Jerman diketuai oleh Andreas Jan dari Der Mittelstand selaku Presiden BVMW. Juga hadir wakil-wakil dari syarikat Schneider Electric GmbH,

H. Knauf AG, Rubitam GmbH, Hans Broker Electro Installation and GmbH, Guff GmbH and Company Engineering KG, dan Schill and Zeilacher GmbH. Mesyuarat tersebut memberi tumpuan kepada peluang-peluang

perindustrian lestari, ekonomi digital, logistik, infrastruktur, dan teknologi termaju. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan penyertaan daripada syarikat-syarikat Jerman dalam meneroka peluang pelaburan dan perniagaan di negara ini. Bagi menyokong usaha tersebut, satu lawatan perdagangan ke negara Brunei Darussalam dijadualkan untuk diadakan pada bulan Ogos tahun ini. Perbincangan tersebut mencerminkan hasrat yang semakin meningkat dalam kalangan syarikat-syarikat dari Republik Persekutuan Jerman untuk meneroka potensi kerjasama dan peluang pelaburan di negara Brunei Darussalam di samping memperkukuh lagi hubungan ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Juga sempena keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua bersama Delegasi Negara Brunei Darussalam mengadakan sesi perbincangan bersama The Honourable Mikhail Schumann, Pengerusi Federal Association for Economic Development and Foreign Trade BWA dan Delegasi BWA. Sesi tersebut diadakan di Berlin. Turut hadir Hus Onkauf dari BWA Global Economic Network, Bjorn Heidris dari Altec Green GmbH dan Andreas Huber dari Senvi Holdings AG. Mesyuarat tertumpu kepada peluang-peluang untuk mempertingkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman, khususnya dalam bidang tenaga boleh diperbaharui, pembangunan industri mampan, ekonomi digital, logistik, infrastruktur dan teknologi maju. Perbincangan juga menekankan kedudukan strategik negara Brunei Darussalam sebagai hub bagi akses kepada pasaran ASEAN serta kepentingan memperkukuh kerjasama antara institusi dan syarikat dari negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Perjumpaan tersebut mencerminkan komitmen kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam memperluas lagi usaha-usaha peluang pelaburan dan perdagangan serta kerjasama yang saling menguntungkan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Perbincangan berkenaan menghasilkan dialog berstruktur antara institusi-institusi perniagaan negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman serta akan menjadi wadah perbincangan pelaburan secara tersasar antara kedua-dua negara. Pasukan dari Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Putri Rashidah Saadatul Bolkiah Sigma Hai mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila muncul juara keseluruhan pada cabaran Belia ASEAN Siaga Kecerdasan Buatan AI 2026 yang diadakan sempena ATX Summit 2026 di Republik Singapura. Pasukan tersebut mengetengahkan platform inovatif penjagaan demensia berkuasakan AI Sahabat Care. Penyampaian hadiah pada majlis makan malam gala pembukaan ATX Summit 2026 disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Sarman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato Sri Setia Shamhari bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pencapaian itu mencerminkan keupayaan belia tempatan yang semakin meningkat dalam memanfaatkan teknologi baharu sekaligus menekankan kepentingan pelaburan berterusan dalam inovasi digital, penyelidikan dan pembangunan bakat. Lebih 360 projek pelajar dari pelbagai fakulti dan sekolah diketengahkan semasa Expo Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB Tech Expo 40. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik sempena ulang tahun ke-40 UTB, perasmian pameran berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Juga diadakan penyampaian anugerah harta intelek bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang dan sumbangan inovatif 9 penyelidik UTB. UTB Tech Expo 40 diadakan selama 2 hari sehingga esok. Laporan dari Tanah Suci. Kelas manasik haji terus menjadi pengisian penting bagi bakal haji negara sebagai persiapan menjelang kemuncak ibadah haji. Baru-baru ini, kelas seumpamanya diadakan oleh syarikat At-Taqwa Tours dan Balureh Travel Sendirian Berhad. Antara yang disentuh

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Yang sudah sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya untuk hari Khamis 21 Mei 2026. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya ialah pada pukul 7.42 minit malam, daerah Tutung 7.43 minit malam dan daerah Belai 7.45 minit malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya. Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Tahun ini Jabatan Penjara menyambut ulang tahun penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut petang tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran di Balai Ibadat Kampung Mata Mata Gadong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan Balai Ibadat berkenaan. Pasukan dari Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah, Sigmahai, mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila muncul juara keseluruhan pada cabaran Belia ASEAN Siaga Kecerdasan Buatan AI 2026 yang diadakan sempena ATX Summit 2026 di Republik Singapura. Pasukan tersebut mengetengahkan platform inovatif penjagaan demensia berkuasakan AI Sahabat K. Penyampaian hadiah pada majlis makan malam gala pembukaan ATX Summit 2026 disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Shamhari bin Datuk Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pencapaian itu mencerminkan keupayaan belia tempatan yang semakin meningkat dalam memanfaatkan teknologi baharu sekaligus menekankan kepentingan pelaburan berterusan dalam inovasi digital, penyelidikan dan pembangunan bakat. Expo Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB Tech Expo 40 menghimpunkan projek kreativiti dan inovasi lebih 360 pelajar dari pelbagai fakulti dan sekolah. Perasmian pameran disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, NAB Chancellor UTB. Juga diadakan penyampaian anugerah harta intelek bagi mengiktiraf pencapaian

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis agar aktivis Flotilla Gaza yang ditahan dilayan dengan rasa hormat dan bermaruah dan dipulangkan ke negara asal mereka. Gesaan dibuat

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0108-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya harbi malah holo dan lagu sesaat kau hadir. Ya, selamat istirahat kita ucapkan bagi orang yang selamat istirahat. Ingin kita kongsikan info semasa yang mana kempen Derma Dara sempena sambutan hari ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66 bagi tahun 2026 akan diadakan di daerah Blight, ya, iaitu pada 23 Mei 2026 bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Jadi ia akan diadakan bertempat di Dewan Bandaran Kuala Blight. Jadi kepada bersikita khususnya bagi orang yang tinggal di daerah Blight, ya, harap ambil maklum. Dan yang mana ia akan kempen Derma Dara akan diadakan pada 23 Mei ini, iaitu pada hari Sabtu, ya, bermula 10 pagi hingga 2 petang. Jadi ini merupakan kerjasama bersama dengan Pusat Pendermaan Darah Hospital Ripas. Jadi bagi anda, pastikan yang mana berambil tempat di Dewan Bandaran Kuala Blight 10 pagi hingga 2 petang sempena, iaitu sempena sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66 bagi tahun 2026. Ya, setiap titis darah satu harapan bagi mereka. Belada kita bersama di pertemuan kita untuk malam ini. Nantikan kita bersama menerusi segmen Warasi Nusantara selepas kita mendengarkan nanti laporan haji pada pukul 9 malam ini nanti.

0: Hati kosong yang datang lagu kasih. Pertemuan kita merusi hiburan lagu-lagu Nusantara. Mari berkata dengan lagu-lagu irama keroncong, irama asli dan sebagainya. Jadi kalau tadi sebuah lagu daripada Hati Kosong Indah, sebuah lagu keroncong menghiburkan kita. Seterusnya, dengarkan lagu daripada Suruhan Lisa.
1: Mohon kasih.
0: Lagu Mohon

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Tahun ini Jabatan Penjara menyambut ulang tahun penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut, petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran di Balai Ibadat Kampung Mata Mata Gadong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan Balai Ibadat berkenaan. Pasukan dari Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sanatul Bolkiah, Sigma Hai, mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila muncul juara keseluruhan pada cabaran Belia ASEAN Siaga Kecerdasan Buatan AI 2026 yang diadakan sempena ATX Summit 2026 di Republik Singapura. Pasukan tersebut mengetengahkan platform inovatif penjagaan demensia berkuasakan AI Sahabat K. Penyampaian hadiah pada majlis makan malam gala pembukaan ATX Summit 2026 disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pencapaian itu mencerminkan keupayaan belia tempatan yang semakin meningkat dalam memanfaatkan teknologi baharu sekaligus menekankan kepentingan pelaburan berterusan dalam inovasi digital, penyelidikan dan pembangunan bakat. Expo Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB Tech Expo 40 menghimpunkan projek kreativiti dan inovasi lebih 360 pelajar dari pelbagai fakulti dan sekolah. Perasmian pameran disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Juga diadakan penyampaian anugerah harta intelek bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang dan sumbang inovatif 9 penyelidik UTB. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik, sempena ulang tahun ke-40 UTB, Expo diadakan sehingga esok di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam sektor tindak balas kecemasan dan penyelesaian pemadam kebakaran di negara Brunei Darussalam, Bustad Sendirian Berhad memeterai perjanjian dengan Rohzan Bower International, pengeluar kenderaan bomba dan penyelamat terkemuka dunia. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di Perindustrian Beribi. Hadir Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, menandatangani bagi pihak Bustad Sendirian Berhad Lim Jin Lee, pengurus eksekutifnya, sementara Rosen Bower diwakili oleh Herbert Pollinger. Juga diketengahkan robot RTE, robot pemadam kebakaran dan penyelamat menggunakan alat kawalan jauh, direka untuk menyokong operasi tindak balas kecemasan

menyatakan perkara itu semasa berbincang dengan Presiden China Tuan Xi Jinping. Rusia dan China juga bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk rancangan untuk meneroka perjanjian pakej bagi pembinaan bersama stesen jana kuasa nuklear baharu. Keselamatan di bandar pelabuhan Helsingborg, Sweden diperketat menjelang mesyuarat Jemaah Menteri Luar Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Mesyuarat

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7
2: FM.
3: Cuaca panas sebelum dan selepas bersenam, selepas makan, rasa dahaga.

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

0: Salah satu ibadat yang sangat dianjurkan kita umat Islam melaksanakannya di bulan Zulhijjah ini ialah ibadah korban, iaitu menyembelih haiwan seperti kambing, lembu dan kerbau. Penyembelihan korban dilakukan apabila naik matahari 10 Zulhijjah atau sesudah selesai dua khutbah sembahyang hari raya. Dan yang afdal ialah melambatkan korban itu hingga berlalu masuk waktunya dan matahari itu berada kadar segala. Berakhir waktunya pula sehingga terbenam matahari di hari ke-13 Zulhijjah. Telah berkata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Pernah aku hadir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang hari raya Aidil Adha di tanah lapang. Maka tatkala baginda selesai berkhutbah, baginda turun dari mimbar. Ada orang membawa seekor kibas kepadanya, lalu disembelih oleh Rasulullah dengan tangannya sendiri. Kemudian baginda bersabda, 'Bismillahi Allahu Akbar. Ini untukku dan untuk umatku yang tidak berkorban.'" Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang fakir
1: dan miskin. Baiklah, ada sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini, Jumaat 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 22 hari bulan Mei 2026 Masihi. Jadi bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, Zuhur ialah pada pukul 12.18 tengah hari, manakala masuk waktu Brunei Consumer Fardu Asar ialah 3.41 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, Isya ialah pada pukul 7.42 minit malam dan subuh esok ialah pada pukul 4.43 pagi dan berakhir jam 6.06 minit pagi esok. Diteruskan lagi dengan daerah Tutong, Zuhur ialah pada pukul 12.19 minit tengah hari, Asar ialah pada pukul 3.42 minit petang, manakala Maghrib ialah pada pukul 6.29 minit petang dan Isya pada pukul 7.43 minit malam dan subuh esok ialah pada pukul 4.44 minit pagi dan berakhir jam 6.07 minit pagi esok. Dan kemudian bagi daerah Belait, Zuhur ialah pada pukul 12.21 minit tengah hari, Asar pada pukul 3.44 minit petang, manakala Maghrib ialah pada pukul 6.31 minit petang dan Isya 7.45 minit malam dan subuh esok ialah pada pukul 4.46 minit pagi esok dan berakhir jam 6.09 minit pagi esok. Dan demikian tadi saya disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini, Jumaat 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 22 hari bulan Mei 2026 Masihi.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Tahun ini Jabatan Penjara menyambut penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut, kemarin diadakan majlis doa kesyukuran di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan Balai Ibadat berkenaan. Biodiversiti berdepan pelbagai tekanan dan cabaran yang semakin meningkat meskipun pelbagai usaha terus diperkukuh bagi melindungi biodiversiti di peringkat kebangsaan. Cabaran itu termasuk perubahan iklim, kemerosotan habitat, pencemaran dan penggunaan sumber yang tidak lestari. Dalam menangani cabaran, kerjasama kukuh dengan rasa tanggungjawab bersama diperlukan daripada semua pihak. Langkah-langkah seperti melindungi kawasan hutan, mengurangkan sisa buangan serta menggalakkan pertanian dan perikanan lestari dapat memberikan impak positif yang besar terhadap pemeliharaan biodiversiti dan ketahanan ekosistem. Ini terkandung dalam Peratusan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sempena Hari Biodiversiti Antarabangsa 2026. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menegaskan pentingnya penglibatan golongan belia dalam membentuk masa depan yang lebih mampan. Pemerkasaan generasi muda melalui kesedaran alam sekitar dan pengetahuan saintifik dapat melahirkan pemimpin masa depan yang akan terus memperjuangkan pemeliharaan biodiversiti dan kehidupan mampan. Yang Berhormat seterusnya menyeru semua pihak agar memperteguhkan semula usaha dan tanggungjawab bersama dalam melindungi dan memelihara warisan semula jadi. Biodiversiti bukan sahaja merupakan khazanah negara yang amat bernilai, malah turut memainkan peranan penting dalam menyokong kesejahteraan manusia, daya tahan ekonomi, kestabilan iklim dan keseimbangan ekologi. Pemeliharannya adalah asas penting untuk memastikan generasi akan datang mewarisi sebuah bumi yang sihat, produktif dan mampan. Hari Biodiversiti Antarabangsa disambut pada setiap 22 Mei. Tahun ini, tema sambutan membawa mesej matlamat global termasuk ketahanan iklim dan pemulihan ekosistem hanya akan dapat dicapai apabila usaha dan tindakan dalam masyarakat terus diperkukuh, disokong dan diperluaskan secara berterusan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa berhubung penyakit Ebola serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Pada masa ini, tiada sekatan perjalanan dikenakan kepada orang awam selain meningkatkan langkah berjaga-jaga dan kesedaran dalam kalangan pelancong. Penilaian risiko penularan penyakit virus bundi boyo BVD ke negara Brunei Darussalam adalah di tahap rendah. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai dan para pelancong untuk mengelakkan perjalanan yang tidak penting ke kawasan terjejas di Republik Demokratik Kongo dan Uganda, mendapatkan rawatan perubatan segera sekiranya mengalami gejala dalam tempoh 21 hari selepas pulang dari kawasan terjejas. Ketika ini belum ada vaksin ataupun rawatan khusus yang diluluskan bagi virus bundi boyo. Akan tetapi rawatan awal dan penjagaan sokongan boleh membantu meningkatkan peluang untuk sembuh. Kementerian Kesihatan mengeluarkan kenyataan tersebut berikutan wilayah Ituri, Republik Demokratik Kongo kini dilanda wabak virus bundi boyo VBD iaitu sejenis penyakit Ebola. Wabak tersebut telah dikesan di Uganda dan Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Setakat 16 Mei, sebanyak 246 kes disyaki, 80 kematian dan 8 kes disahkan telah dilaporkan di beberapa kawasan terjejas di wilayah Ituri. Berikutan itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan wabak tersebut sebagai Public Health Emergency of International Concern, PHEIC, di bawah International Health Regulations 2005 pada 17 Mei, iaitu keadaan belum diklasifikasikan sebagai kecemasan pandemik dan masih di tahap rendah. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam sektor tindak balas kecemasan dan penyelesaian memadam kebakaran di negara Brunei Darussalam, Bosstet sendirian Berhad memeterai perjanjian

Ucapan khas buat kesayangan kami iaitu suami, Babah Muhammad Syahmi bin Muhammad Niyah. Dengan doa, semoga Allah kurniakan rezeki sehat tubuh badan, rezeki kewangan.

yang lancar dan mencukupi dan sentiasa dalam lindungan Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan ini datang daripada isteri Nurul serta anak-anak Muhammad Ryan Muhaimin, Muhammad Ryan Izuddin dan Nur Izatul Wahyuni yang berada di Kuala Belait.